0: 纪录片《一百年很长吗》，甘肃卫视纪录三十分，带您一起探寻匠心背后的人间烟火。
1: 一月份的阿勒泰变成了一个奇幻的白银世界。随着雾凇节的到来，全县人期待的赛马也进入了倒计时。除此之外，阿和提爷俩还报了名，准备去摆摊卖马具。老爷子戴上过年才穿戴的崭新的狐皮帽子，隆重地去看赛马预赛。作为乡里小有名气的骑手，孙子叶来也参加了这次比赛。
2: оның баңыздан өнің бен жәртті ғана жерде ұрасына болу мүмкін бірет жөнде жол жөндеп сағын бірақ чабу барысында амантқа секілді кетіңізді.
1: 哈萨克有句谚语说，马是英雄的精神，英雄是马的灵魂。无论男女，五六岁就开始学骑马，到了骑马的年龄会举行骑马礼，而赛马是生活中最重要的活动。老爷子前几年斥巨资买过一匹赛马，不久后马死了，而借款让他一直还了很多年，但这并不影响他幸福地观看赛马。马背上的哈萨克族是更真实的哈萨克人，而观看赛马的哈萨克人的表情，让你懂得什么叫

0: турасына болу мүмкін, бірет жөнде жол жөндеп саған. Бірақ шабу барысында аманатқа секірдіңіздер.
1: 哈萨克有句谚语说，马是英雄的精神，英雄。